fahasaromarena dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasa ny gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asan'ny gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ary fanaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneniko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindry ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy ny marina hatrany.

0: lasitombok vavy.
1: Manahoana ny vokabary tamin'ity taona ity?
2: Mety vokabarika, tena mba tsara aloha izy kiosy, afa nisy ataona. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra ohatrany voagama ihany ny famokatiny?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Satria izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinona?
2: Tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe. Azo iainana ihany loha efa ipisany eo le retsy aho, efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a, de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 ny kilao, 700 vary akotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinany zany?
3: Raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 na 500 any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo, ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

ratsy aminay zany de misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika soma de aza to andehanana tsara lalana ny zara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany tate aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana de matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay de hoe ny olona manana 4x4 manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rehetra, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

sendrasendra angamba lasika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ihanany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angamba ilay tenikoo mangina tao mila tsy hore, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko. Kanzo taontro dia samy efa tia. Sendrasendra angamba ilay ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba izaho ilay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba ilay ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zazy zay tamana ampifony renibeny, mba ny foko aza no onenanao mandavantaona.

Kisendrasendra angaha mbola sika ny fanena, kisendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Kisendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, kisendrasendra koa nahatonga anao amaly am-pifaliana ny teny izay natao kanzo taompo de samy efa tia. Kisendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Kisendrasendra angamba izaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Kisendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fahalasana nandeha. Kisendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

da kansi natura nyarin tsofiny tokolomborona ny raha inty fidanitra iany tampo tendrombohitra amin'izay hoy le nofinofiny adaladala angamba raha tsy aoroka anjely mba anafisafo anany ihany laondinyraona zaingy to redirety avoko iza redirety hoa mainindo ataona zaingy to nofinofy tsisy fotiny iza nyfindririnyreo mpianja velonkira ny azy ny fony ngeza lavitra no nitsinainy aniriny fenoipitiavana ny voahary ny manontolo nalana vavivaty fasika fotikazo vonikazo nokasainoroana azy fantsiante

Fa tany voasana nofinidin-janahary Madagasikara ka leo ahialanenina fody fanahy aponareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory. Ao ireo mitory ny teniny tompatra eny an-dalambe totobatona ambondrina sy an-taninarenina dia esotsika rehetra vao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotokiraro ka hatramin'ny filazantsara nitsika lamosina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany angidiny nefa matevitsy hodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo fisanalyny takalony izay. Ao ireo milaza na pitsotaratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandroko maso ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanasina dadina andriamanjaka fa ireo no mipabi ny asana iletim-parazana retoko.

0: गिलास तुम खवा भी
1: Chota tumbukula, chota tumbukuvava.

Mm-hmm.

0: Nicolás, toen ik vijf hier.
1: Lasaiko voalohany mandra makasika an'ilay eritreritra nisy tety amin'ny oniversite a. Hatramin'izay moa zany raha ny tantarantsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra nareo mpitarika tratra ny eritreritra ohatr'izay. Dia tamin'ny tia olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba ty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy migafy fotsy manko izay dia lozika be hoe to dia leve amin'ny francis fa misy olona migafigafy tsy fantatra inona motifana greviny a fa migafy fotsiny a dia lozika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lota zany a resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritra io anatin'ny fizamborana ka zavatra anankiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika hoe mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany a mampiatra an'la sazy a raha toa ka ma tsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindra indrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro ny filaminana manatanteraka an'la asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation. Efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony fitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika hoe represaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anankiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any am'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsy indraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any am'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola betsaka ihany koa ny tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Matoa zany ny olona anankiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny a dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra nyefa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia ararotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukvavi.

Trumpet.

me sakafo zokola na me sakafo no marefo na me sakafo ni olona sahirana ny mpanasa lamba niny magaganay afa hatramizao zay ka hatramizao tsy nahazo fa ny fitenenana azy ndray de hoe je vos tu ary président radio la tsirana hoe je vos tu fa tu vos yeux mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a analandreo komitri ao satria tonga zao ny loharano a idada imamo ny zanako komity ao fa tsisy olo lafa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

Teo vao nipetraka ny fanontanina, nakaiza ny vola makarena no zaraina sanarena, ny valiny nomen dadabedeny.

0: gulas tumk vavi
1: yakwa nakas jarako

Ty andao azy fa se miaraka maro ny tsy fery zare lalana ihany ray hery ny fiafanana ny tandrovy de no afy ny titany ny tsinjovy fomba fijery maloty any alohany tiovy ny dia folako lafa ny lalao mbola oela mahaisa ny famela mahaisa miray fo de andao aloha mitsangana zay rehetra mahery fo de andao tarito makany makany fa sao rehetra sao ndray andro anora ihany.

0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.
1: Ah!

0: क्लास तुम कफा भी
1: ny fitaovana fahalalako azay amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano de mila atao betsaka le ty hoe de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka na de hoe andoavana rofanisam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry tokony mba potoray zany mazaka jiry maromaro misapatsapana de ohatr'izay atrany atrany mety de mampijala daoko zay fa zay no vaaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotozavitsasany hoe mahakasika ny rano zao ohatra resaka barasy ny jiro ohatra ohatrohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenao zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto ny olana koa zany matetika tsy mahaeniky an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika de eo amin'izay zao ny mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatrany efa voajanahary mihitsy kefa le toetrandro mihitsy tsy tokony andorondoro ala zany nonae mila soloana ny teo any jiramamba efa tranainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro de le stasy te rehefa enjany nefa ny vidinjiro tsy miena zany ny fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsarany amin'ny mpanjifa
4: olom-pirenena be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba de manaraka zany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa ie tena reny mihitsy ny ary ny important be amin'le resaka sécurité ohatra ny mody arivy ianao de maizina be ny na hoe resaka tuyau zao zay mety tsy haiko na hoe zay koa ny olona.

0: amin'izao hoe tsy tongony, tsy mampatonga ny rano, mety resaka fahasimbahana.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: donc, va, vie.
1: Le fivoana aloha zany amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatranay aloha zany amin'ny mpiaro zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay zao mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo nanaovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndri zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny trany anao na tsy mivoaka fa ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny trano de ohatra zay le izy
2: mahomby kosa aloha lay izy raha izaindraiky osy e satria mahomby lay izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy e fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary mifahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a de mety aminay lay satria tsika aina nge no foateto e
3: ny dideny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy de hoe ana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraika satria na le fitedavanao raha nge sahirany raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa zao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tena ny zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao hoe rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy hovoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Nikolaas tum kvavi.
1: Nandana kandroana loa. Smart. Efa manao daholo ny olona. Dia tsy hitako le hoe olona nandika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Atrana zay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. Dia niandry tena niandry eo amin'ny adinray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sazy. Zay ny eritreretiko fa tsy dia voatery hoe hiandry sazy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain-dreo mihitsy nefa voavolavolany amin'ny fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy.
2: Ay, ohatra miatsa le sazy a. Za mantsy zao avy any Amboromelala zany dia nandeha nakaty a andeha hanao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy. Io moa le hoe resaka hoe fanadiovana sy ny tara zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany dia tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatra ny any aminay zany manaja an'le izy e. Aminahy zany tsara ny sazy satria amin'izao ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e. Ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona.
3: Afaka mpiarina rehefa hoe zay mety amin'la fanjakana dia afaka mpiarina. Matetika ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e. Mbola tsy dia nisy ny savy atety dia mbola tsy hitako nisy sazy. Ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loko dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sazy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona.
4: Efa imbetsaka fa mianatra le sazy tenynalakely teny mamafahalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny ey aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalan'ny tompony nandraiky tata sazy azy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: कुलास तुम कुफा भी
1: fahalalam-pomba
2: aloha ilay izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely araha ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torohevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy

0: तुमको वाफी
1: aoka ianareo miezaka hatrany ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterainareo ary ny feom-bahoaka dia feon'andriamanitra aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny ara-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

we. Tell her now we. And the Baba Dota. Zatindi.

0: kilasy tomboky vavy.
1: Le fa tena miakatra be tafidin-drano de miala tady tanàna any. Izao zao amizao fotoana zao maheno feo ao fa hoe sady idiran'ny tsony koa gymnase someny Andrazoely angamba saiko na izy io. Asa izy de nipetrahan'olo amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano. Fa nefa taloha le olo aty zany Randrano Mahera, Korondrano, Kazomanga moda ao amy gymnase ao. Nefa izany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony. Tiny misy aho hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na de be rano. De ay zary gnoalen'ny olo a tamboron-dalana egny zany de fampina fampitady eny. Na hoe mitady tragno zay malaladalaky any. Le lalana io zany tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany. Nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokontany mifagnazavazava tany saiko izy erinzaina hoe efa misy kanaly ihany fa kely de tsy tafavoaka any le rano.
2: Tompontsanay zany mba nanotra ihany nefa le totofany totsa niakatra ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny avoaviny koa de totsa ihany le zavatra nataony zareo. Nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io. Tena efa miakatra be izy de atsa ty ambalana. Raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be. De moko ny lakany aty aminay anankiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa. Trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana. De miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manova vese ary alavitra be arindra. Nefa nany hoe alahany amin'ny arabe mbola alavitra na eto manova vese 200. Ny taetako zao za hoe mba hoe kafana le lalanjany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Tsy nisafidy ny tsy misy, nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro. Tsy mpifaninana ny fihitsy, nefa nitsongainao zato ao anatin'ny maro. Maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho eto misaotra anao, nefa tsy manandanja eo anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao. Tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao. Rary ny ratsy hiny fisiny anjely zaho fa mihiny fisianao. Fahasambarana mihoatra ny an'ilay naharina aho raha ianao mitondram-bohaka ny zanako. Fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana, nefa vonon'olotra anao hatramin'tsy ananako. Isaorako ilay fianarana nampifanotsy ny sotra antsika roa, fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitsy miaino ny fitompoko ny fo. Ny atoandro fitadiavana, ny alina fatoriana ho an-tsaiko aloha izay famarinany, fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanofisana ny vatany naizanaiza fahalafirana. Maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoaky ny vavako. Raha misy fahatezerako dia ho takony izany eo anatrehan'ny fitiavako. Efa lasa lao iny tsy ny ramina fanalaina, ataovy amin'izay hitiavanao azy, fa fotsiny hoe aza simbaina.

inlay masonao fampanjina ny tavako saingy aloko ihany aho satria raha tsisy masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako dia inlay endrika ao tsy manaparoa mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo indrindra mofilay hatsarana mafy tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no nafitana namboatra dia fahatsarana feno mihoatra tsaiky tsony miteny ny fitiavako fangeza makatiry angamba raha ho isaiko amin'izy mety hanany sarotra satria tsy haiko hoe firy mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve mifoky sa misy olo-kafa dia tsy maninona favaliako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa ny ray minitra tsy eo anilanao ny herisom-piainako tetony zato taonye indrisy fampitondra hafatra ihany le vavako le foko mantsomoana ko miangavy mitalao aza ikirizana fity satria tsy nisy rety fihezateny reto raha toka tsisy ndri fantatro fa mbola lavitry ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso rezafady fa miantso fonjeo ko raha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha mifandavana satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana ity ary ny olonao vonina itina ao ankary iarina ao antsokosoko dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatra ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko ka vono malaky rezafady fa za mbola teo velona tsy ho zakako mahatsy ray ilay akaninao no lasa lafianao fa iza ary ianao fa sady tompampijaly loha raha mipasambarana aizary ny toeranao fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery ary to mifady sakafo mivavako nefa tsy karemy fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana fa raha tokao fitiavanao sotra tokana aleo izay hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany anao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

0: yom le tsy fananana asa koa mbola be de be io zany mbola miteraka ino ty tariko be mbola tariko be tsika satria raha tsy misy raha mbola be de be ny tsyanasa de ohatra mbola sarotsarotra le parsina
1: sarotra be ny amiko an'izany ohatra ny anahirana be telopolo taona fa enimpolo taona maro fa enimpolo taona
2: fampandrosoana eto Madagasikara aloha hoe mandroso Madagasikara efa eo andalam-pandrosoana Madagasikara fa amin'ny aretina corona virus ity dia ohatra ny sahirahirana daholo ny vahoaka ny zavatra tsara tokony korizana zany dia ny fijerena madinika sy eo amin'ny asa tokony mba homena asa ny tsy manana asa amin'izay mba mandrosirosy koa Madagasikara rehefa manana asa daholo zany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa zay
3: de zao raha ntena marina anao mbola voaeo atenatenany za tombatonga zay de eo amin'ny resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alala sy tatana kosa moa ve jetijavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de mitsisy avatra fanafanana nykolokolo anao zavatra lehibenyiny tokony masony fanjakana fananana azy aloha de tsy misy avatry ny tsy misy avatry ny aza mampiroborobo ny asavahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a mamalagasy satria efa ela no nijariana zany le malagasy totsaina mila hovaina ka raha sy lohany totsaina sy nyfamarinana nezaky nytoranny fanjakana ve manao izy tena manao vitolam-panjakana fa saingy sonjoray losatsy mety misy an'izay lo zay mararafoanao
4: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: Аз тук вави!
1: Кажем ба, всички рене назад. Не искам етен да репен на мандиен. Зован, зога да ва не ели. Дели изде. Сите ва тмец вано зону се. Макетя. Утен не то.
2: Беза ка сатаф на манилу. Им зан ни матет кео тан де фасети фенсис. Ти ма са вавази. Ма са вав келя то я не ранам фена пафи. Тен изде фумана на фирфа. Тео пиратан на ян. Нан мана на нас. Manao arendra na ao an-trano izay satria izay misy lavarangana izay teo amin'ny lavarangana izay manao arendra miaraka amin'ny ankizikivy.
3: Tsy mamy izy ka misy any matokantrano. Ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrana aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny mitsilotsilo an'ny lansera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina.
4: Fa manao sakafokafo kely izay mampifaly ny ankizy fotsiny dia izay. Tingy andavanandro ihany fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny e. Enao kisosy saramaso zao natao izay ny azoko azy izay maro andro fana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao areta zao dia eo tokontany ihany mamahafaly ny ankizy dia mirarotro ho malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao ara dia mirarotro mba ahita fafinaretana aminy ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menafaha.
5: Fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamena pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a dia manomana sakafo be dia be zany ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendra ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manohy faraparany ny fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Hoe tao anatin'ny fanajana tsika tsy ampy mihitsy zany le fampitaizana sy fampitombanana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay satria ny olona tsy manomezaka tsy manaja an'ireo fa manimba fotsiny mangalatra ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba ntsony ireny
1: fananana imborana zany fananam-pantakana ke imborana vahoaka zany zay re fananana imborana tsy dia misy manaja firy ntsony lezy amin'izao fotoana zao teraka vokadratry amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sy maina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kaseraka evitesina efa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy tokony isy lalàna mahentitra mihitsy zany aloha ny tena marina tokony isy le lalàna mahentitra dia amin'izay moa manaja le fananana imbonana andeha vahoaka
2: ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny dresiny maro hitambarana zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina zara roa misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy manaja zany efa nanam-pirenena zany a dia tena manaja atsaka ny sandavany amin'ireny misy mipianatra kely zay voabe anetsekony a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy a aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay anankiray aloha miainga avy ao tokantrano ilay izy avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany a mifanabe mifanovo zay mihitatra trany amin'ny sekoly moa zany fampianarana zany le fanentanana ny fanentanana atao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara fa mazana koa mantsy le fanentanana ataotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy any
3: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Au!

0: तुम क्लास तुम कुफाफी
1: avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra le liberté d'expression ny olona zany de io tsy misy hoe matahotra kohotana ny vahoaka sasana tontolo ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka tsia mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga any Etazonia amin'izao fotoana izao isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia dia manao fihetsika tsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump de zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika omeo fahalalana ny olona aneo hevitra de araky ny teneniko hoe le risque na explosion sosiale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao azo sapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakarana

0: لاستم كفافي.
1: Izay matsapa misy fetra antsy azo atao tinao mariana lova de tena tsy tokana no namaky an'ireny rano ireny fa tsy hoe izany voakarama tsy miraraha izany izay nefa fa izay ny alehany androany a dia juste hoe option taratasy fotsiny izany colonel tojo izany androany ianao kay vao hita colonel tojo fa maninona kay tsy mbatsapa anao kay zavatra manjoana ny malagasy ny colonel tojo isan'andro anao dia miteny hoe tsy maninona ny malagasy mba hevery colonel tojo a tsy tonga tamin'izao colonel zao ianao raha tsy nandeha tamin'ny fianarana ka mpampianatra amin'izao hoe dia jereva ny eny karamany e jereo manjoa mpampianatra mba etrety zany colonel tojo tsy tonga teo ianao raha tsy nono mpampianatra fadinio zany de tsy avelanao zay igrevy nefa fasakananao nefa zoanay ne zany e zainke tsy manimba zavatra e juste amin'teny fotsiny zay hoe tsy mety le rafitra fitondrany e ny zavatra ilainay tompoko a tsy miteha zay raha tsy ny teleferika sy nyrehetra rehetra fa zay tompoko mila misakafo ara-dalàna izahay tsy maninona de hoe maraina atoandro arivo akoatran'izay rehefa matory zany ny alina mba mila sécurité koa izahay e mila sécurité fa tsy hitanay hoe aiza ny anehona n'izany hevitra zany mila fahasalamana zay aiza koa ny izy an'izany hoe rehefa marary dia makananao dokotera tena satria tsy manam-bola mahantra ny malagasy de tenenareo ndana manalazy tsy mety zany e le fomba fisainareo mihitsy ataovy tonga any amin'ny jeneraly bomba ihany koa zao feoko zao jeneraly bomba patsevoko anao androany mahantra ny malagasy satria nahoana lazainao misy tômôbila fa reo tômôbily reo tsy any malagasy reo fa ankarana sosono reo zay manao zay vice patron ataovy tonga tsara any ampotsofony zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Já me tanto nem se já, amle tchau tchau no resaca. Ma piele, na me pita, resaca, tchau no resaca. Ma patungan zema qua, lasa, lasa outra noite, se tinha no resaca, na resa panzacana, ele vai ter famazaba bea, srua na tocicua, dit panzacana, e miatua, tia difra, faz tchau tchau no resaca, na flalova na resaca, manaira. Fa marefy dia marefy mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo monitady any tandriky ny omby tompony andraikitra misy ray aman-dreny misy de efa zay zany le hitahitan'ny olona akoatra ny hoe matahatra ny olona matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a de sahirana ny olona.

0: Astum kwa vi.
1: Dam tandrinan tsika amle tsaotsaon resaka. Mapiely na mipita resaka tsaon resaka. Mampatonga an'izay mako a lasa ohatra ny hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a tsy roa no ataontsika io a didim-panjakana io miaritra io a tsy adihevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana tonga dia mahazo manatona fokontany tsika dia manontany aya mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay maty ila mivarotra mijaly zahay inona ny atao dia atsipo moa ny tady any tandriky ny omby tompona andraikitra misy ray aman-dreny misy dia fa zay zany nitahitan'ny olona akoatrany hoe matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a dia sahirana ny olona.

Nilausaniavati ano tumbundala nareni azi.

0: आज तुमको वावी
1: Vipy varotra voasary avy ety voitsiny voipeno. Da itony fivelomanay hatra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony, mivarotra ny vokatry voipeno. Da iahy da sy magnome siny saky, da fitiavany ny fazakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby. Kanefa ndray izany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay. Satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony. Da sy avy zany noho ny fanakalana isan-karazany tany fanzakana io. Da avidinay zany garabaraiky akoa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogno. Da sy lafinay da nazesinay dimanjato. Ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy. Da olo amin'ny tanànanay atoa sy vidin'io satria samy manana fotorany aby olo. Andeha magnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny. Da voatery zany midiboka an-dragno vilagnarety da sisy aminay tiagny agnaty vilagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mitondra fanzakana ambony aby daholo gnagny aby na ny kômina aminay tony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fahafatesana ny sisy aminay tony kiahy da salana tsara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopahigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopahigna satria da dimampolokoza magno firopahigna da mizaho zany da asa dimaina ny firopahigna da niakatra koa ny firopahigna za da telonjato ny firopahigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopahigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazany efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho fapy misy azaka da izay ny taragnanay abako
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: fahalalam-pombaaloha
2: le izy tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony hoain'ny malagasy rehetrarehetra e na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe o atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arain'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza ntsony am'izao
3: zavatra angezabe mihitsy nyzany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina iany to ay torhevina avy any amiko de ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoany tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra io anao tonga miteny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: كلاص تم كفافي
1: يا قناه كاس جركو.

0: تمكو لاش تمكو فافي
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy. Ka zay manahira an'izay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha kany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Ren ity an-tany, fa misy mpangalatra sy feno kalalao. Asa mandaingy, asa ty tena, asa ty vola, fa mivola ny fototry ny ratsy rehetra. Miariarena any an-danitra, de ho raisinao ny satroboninahitra.

0: तुम क्लास तुम कफा भी
1: Timisy nina mandeha amin'izao fotoana izao Timisy ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia izao ireo zanaka GZ ireo inona ny herinireo ny herinireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana tao anatin'ny fahasarotana tao anatin'ny fahantrana tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka ny filoham-pirenena sy ny forongony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy tanteraka daolo ny nofony izay tiany rehetra fa ny nofony tanora malagasy ny nofony zanakay nangalariny satria nokotehana ny firenena nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity nanomboka boi de rose avoaka volamena rehefa tiana voaka avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka zay tiany izy ireo dia nataovy daholo namidy ho anao sy ny taranany fa madagasikara dia ho an'ny taranakay madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy tsy olo tokana ary inona ny tsy atokisana ianazy nasorony gouvernement eny tompoko nasorona ny gouvernement gouvernement efa tsy ny asa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao fa ny mbola manaraka an'izay dia zao tsy matoky anao izay tompoko anendry izy indray no andeha anendriny ministra mila CV e betsaka ny anatitra CV any fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko efa na enina ambe folo taona nataonao teo a tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto fanindrina sy fanatena mbavatra amin'izao fa zao ny teneniko andre matofo loha a mato manomboko zao zavatra zao dia tadio fa ny herinyireo tanoranareo tsy vola tompoko azafady sahiny ny fikirizana ny fahantrana zay nitsanganany rehetra amin'izao tsy mandohatra ny tanora malagasy andre matofolo mitsangana ho an'ny oaviny le nofona angalarina ohatra amin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora manentana eto manentana ireo ray aman-dreny raha natsapy anao mifomarana manisa volanaty poketra ho atao fa reo tsy misy petraka amin'ireo tanora eo rehefa tsy tafitra amin'ny oniversité akatso tsy tafitra amin'ny oniversité fanjakana tsy mianatra efa hitana dre matofolo ve ny tanora marobe isaky ny inscription a ao akatso tanora reraka no milahatra eo tompo tanora tsy misakafo no milahatra eo te ho tafitra amin'ny oniversité fanjakana ka hoanakehitriny ireo tanorareo no mitolona mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra erak'izao tontolo zao tanora malagasy mahay tanora malagasy manana ny anjany tanorana malagasy a tena azo atokisana reo ny rarian'ny madagasikarabaoa
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
2: Ata. Ndao hiaraka. Ndao hiaraka. Hamafy ny tafiotra ny fitiavana. Rivo-doza ny fihavanana. Rambin-danitra ny firaisan-kina. Horohoron-tany ny fandeferana. Ndao.

Zao iara kitady nifilaminana, iainy fanginana, iara kifamiana, iaraka mofona nifoakasinaina, dia hitroka nitsoka ny asindamosy ny fiainana, dia hitady ny tena famarinana, ndao, ndao.

Do hiaraka hianatrany fahafatesana mba hanararotana ny fahafelomana sy ny fiainana ray manontolo.

rasika tiro vita milasika amin'ny lalana sika dapindrana sika dapandala magnatisondrana aminao agny rô zanahary taiosaro soa

0: بلاستم كفافي.
1: Lasaiko voalohany mahakasika an'ilay erisetra nisy tety amin'ny oniversite. Hatramin'izay moa zany raha nitantara antsika tamin'ny taloha be PDP ny président mpianatra na reo mpitarika tratra ny erisetra ohatr'izay. Dia tamin'ny timo olona nisy koa tamin'ny farany teo ny raha hitantsika teo hoe nitra tety amin'ny faritry ny oniversite mihitsy zareo. Izahay mpianatra rehefa mba aty anatin'ny faritry ny oniversite dia ny fangatahanay zany hoe aleontsika hifanaja. Satria izay manaja anareo rehefa ty amin'ny faritry ny oniversite tsisy eritreritra ataonay aminareo a. Izahay koa rehefa mitaky ampatsorana izahay rehefa mba misy fitakiana ataonay. Ary zay dia manantona andreo tompony andraikitra tsatsikajina mandefa taratasy rehefa ohatrireny. Fa tsy hoe tonga dia mikirevy mikafo fotsiny manko izay dia logika be hoe tonga dia leve Francis fa misy olona mikafokafo tsy fantatra inona motifana greviny a fa mikafo fotsiny a dia logika le izy.
2: Etsika nanao ratification ny convention internationale mahakasika ny lutte zany resaka torture sy le ataontsika hoe traitement humain dégradant zany hoe resaka ao anatin'izany reny resaka violence policière reny dia manazava mazava tsara fa tokony tsy anao an'izay eritreritrzay io anatin'ny fizamborana ka zavatra anakiroa ny tokony mipetraka eo a ny tokony fampiarana sazy indrindra indrindra ho an'ny ataontsika mpitandro ny filaminana eny amin'ireny le conseil disciplinaire ny mpitandro ny filaminana zany mampiatra an'la sazy a raha toa ka mahatsy manaraka an'izay lalàna tsy manaja an'la zo ampisamborana an'la olo izay voalohany. Faharoa tokony miverina kokoa zay tsara jerena ihany satria fanabiazana koa ny eo ambadiky ny resaka zo ka zany hoe fifafanabiazana sy fampiresahana zany indrindraindrindra eo ampiandraikitra sy le mpitandro filamina manatanteraka an'le asa hoe inona ny tena tokony atao a rehefa mandritra n'la arrestation efa nazavaiko any hoe zany fanabiazana zany tokony hofitsarana tsara sy apetraka mazava tsara hoe ao anatina une minute na arrestation apetraka mazava tsara hoe inona avy ny zavatra azo atao a sy tsy azo ataony mpitandro filaminana. Anisan'ny fanadinana zany zao ny tena hitanay nandritry ny fifidianana ireny hoe ao anatina contexte na fifidianana na misy contexte ataontsika hoe mafafana na misy lanjany be a dia lasa mitombo le ataontsika représaina le fampiasan'ny force ny le violence na le ataontsika hoe herisetra iny zao ny tena nahitana trangangeza be. Fa izao ihany koa zao a misy tranga ataontsika hoe ny resaka tsy fandriam-pahalemana reny zany mety anisan'ny olana anakiray satria any amin'ny toerana tany lavitra indrindra fa any amin'ireny tany lavitra indrindra ireny a zay nisy fotoana ohatra hoe anona fitaraina ihany tsindraindray a raha tsy tiantsika ohatra n'le tranga tany kiongo ireny a renytra reny zany any amin'ireny toerana lavitra ireny a tena mbola petsaka ihany koa a tsy fanajanaraka ny tokony ho izy. Mato zany ny olona anakiray mandeha ny an-dalana ka misy mpandro filaminana tsy na manaraka lalàna izy na tsy manadalàna na olona tsotra fotsiny dia hoe misy polisy dia tonga dia miondrika dia matahotra ny olona zay le ataontsika hoe violence symbolique satria lasa ohatra ny efa ancré anatin'ny olona hoe ohatrao zany le mpitandro filaminana dia araraotin'le mpitandro filaminana koa zay toerana misy anazy zay.
0: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.

Shout out to Mkula, shout out to Mkuvava.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiôlôjia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany, satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sy paka sy mandipaka ny are voajanahary, zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka de mamerina mandraka kehitriny io, lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy, de avy eo lasitsika. Zay zany no de io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana, de hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anao valibabena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy nitarena karapitso, ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrantsika raha tsy dian'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny, fa fifandraisana nahasoa de mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano, fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olo ireo sokajin'olo ireo misy na de vitsy aza, de ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity, satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso, ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy, satria nahita soa de averina ny soa.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Satanur.
1: Sankis.
2: Sau Raemanjeni.
3: Savefal.
4: Salila.

0: बस तुम कुफा भी
1: nisaray mandreny zay niteny ah tamin'izany rotsaka solombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontaniny inona moa dama no mahatonga anao irotsaka solombavam-bahoaka ty amin'ny ambatofinandrahana de zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy ah de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malosoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana satria raha tsy nisy any ambatofinandrahana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjara masoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirina sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy nyfahitako anao ty de teo a no nitsinjo tato an-tsaiko le hoe manao valibabena manao valibabena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay nitsapako hoe valibabena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sedra n'le izy tany amin'ny sehatry ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: Yeah, yeah, yeah.